0: Marie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhukõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Sär

0: Ilm on täna peamiselt pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal aga sadu tugevneb ja kohati võib-olla äikest. Puhub valdavalt kirde ja põhjatuul kiirusega 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 18 kraadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, kuid õhusoe hakkab tasapisi kerkima. Hetkel on Tallinnas ja Tartus ning ka Pärnus sooja 13 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 1-5-1-5-7. Hiline tööle. 1-5-1-5-7. Kohtud kalli emmaga. 1-5-1-5-7. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 1-5-1-5-7.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Ilm on täna peamiselt pilves. Päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal aga sadu tugevneb ja kohati võib-olla äikest. Puhub valdavalt kirde ja põhjatuul kiirusega 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 18 kraadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, kuid õhusoe hakkab tasapisi kerkima. Hetkel on Tallinnas ja Tartus ning ka Pärnus sooja 13 kraadi.
4: Radio Kids Zone.

head sõbrad, ärge pange pahaks, kui ma räägin veel rottidest ja hiirtest. Kui selline rottide koloonia siiski, selline riigikogu ja suur juht olemas. Ja võt, kuskil prügimäel või mine tea mingisuguses seal korteri ühistu keldrikorrusel, mine tea, kus see pare Eesti elab selline seltskond, eks ole. Ja siis tekib nende eluruumi uus, lõhna järgi palju lubav, võimalik toidu objekt, nende jaoks täiesti uus. Reeglina, mitte keegi seda ei puutu seni, kuni tulevad väga tähtsad, hierarhiliselt väga-väga kõrgel positsioonil olevad tegelased, emased ja isased, uurivad seda asja ja siis, kui sa kas või midagi natukenegi kahtlast, no mitte ära tuntav rottide jaoks, mingisugune lõhna nüans, mida nad siis teevad. Nad kamandavad kohale madalas seisust mõnda rotti reegline isast ja tal antakse käsk, no see näeb tõepoolest nii, maitse ja me vaatame alle siis, kui on selge, et jah, see on söödav, see on hea, midagi halba, kui sa seda sööd, seda uut asja, eks ole, sinuga ei juhtu, nevad siis loomulikult võetakse ära madala sotsiaalse positsiooniga, loomad eriti isased. Muidugi nad toituvad väga-väga vaeselt nii öelda võrreldest kõrgemal seisvate tegelastega. Teekondade meelde jätmine töötab erinevalt. Isased orienteeruvad ja jätavad meelde. No umbes nii viisi, et kõigepealt tuleb, ma ei tea, klubi, siis tuleb see kõrts, siis tuleb tehas 34 ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt siis kolmas maja seal vasakul, eks ole, ongi see koht, no, mida ma pidin leidma. Emastel jääb meelde ja nad orienteeruvad peamiselt teekonna liikumis omapära järgi. No näiteks, lühike käik ette, siis ülesse vasakule, siis natukest aega ette, siis paremale, veel kord paremale, alla ja olen kohal. Võt, selline skeem jääb emasel meelde ja niivisi nad otsivadki, eks ole. Ja isastel, ja mingisugune üks värvilaik, siis mingisugune huvitav lõhna, laigukene, täpikene kuskil, jah, võt sedasi.

Ilm on kõikjal Eestis praegu pilves ja nõnda see ka tänaseks jääb. Päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, kuid pärast lõunal peaks sadu tugevnema veelgi ja kohati võib olla ka äikest. Täna puhub kiirde ja põhja tuul kiirusega 6-13, iiliti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 18 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Pärnus on sooja 13, Tartus 14 kraadi, kuid termomeetri näit on tõusutrendis.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Thanks!
2: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Miskil ometi võiks valesti minna. Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: nimi Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: päevatund . Mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . Alusta kuulamist juba täna .
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis . 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu . Smilers , Anne Veski , APA tribüütbänd , õhtu avab Rain Laane . sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol .
3: suvereporter .
4: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
5: ilm on kõikjal Eestis praegu pilves ja nõnda see ka tänaseks jääb . päeva esimeses pooles sajab vähest vihma , kuid pärastlõunal peaks sadu tugevnema veelgi ja kohati võib olla ka äikest . täna puhub kirde ja põhjatuul kiirusega 6-13, iiliti kuni 19 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 18 kraadi vahemikku . veel on hommikuselt jahe , Tallinnas ja Pärnus on sooja 13, Tartus 14 kraadi , kuid termomeetri näit on tõusutrendis .
6: Raadio Kitsun.

Mere vahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: täna on peamiselt pilves ilm, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, kuid pärast lõunal sadu tugevneb ja kohati võib olla ka äikest. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva nõutemperatuur peaks mahtuma 14 ja 18 graadi vahemikku. Praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 13, Tartus 14 graadi.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiitsu!

0: leguperekomöödiatest legokangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

save my mind.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa tribüütbänd, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.

0: kes on tubli kutsu. Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.

0: loomulikult Kanal kahes .
1: täna on peamiselt pilves ilm , päeva esimeses pooles sajab vähest vihma , kuid pärast lõunal sadu tugevneb ja kohati võib olla ka äikest . puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva nõutemperatuur peaks mahtuma 14 ja 18 kraadi vahemikku . praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 13, Tartus 14 kraadi .
2: Raadio Kitsun .

0: jatkus mänkin parin muusikkaa. Radio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmikraadio. Radio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on olnud täna varahommikust kõikjal pilveseest ja selgimist oodata ei ole. Kui päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, siis pärast lõunal on oodata juba tugevamat vihmasadu ning kaikest. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Jahutemperatuur peaks jääma täna 14 ja 18 kraadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani, kuid hakkab tasapisi veidi soojenema. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 13 ja Tartus 14 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Raadio Kidzone.

0: vanaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Raadio Kitsun.

0: Lisu, bolun, tule minu. Emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

Jesús.

0: maailmas, kus peituvad iidsed unustatud jõud, tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna peamiselt pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal on oodata ka juba tugevamat sadu ning välistatud pole ka äike. Puhub kirde ja põhja tuul kiirusega 6-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeval õhutemperatuur jääb täna 14 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt peaks ilm püsima vihmane vähemalt laupäevani, õhu soe hakkab alates reedest aga taas tõusma ja laupäeval on oodata juba paiguti 27 kraadist päeva sooja. Tallinnas ja Tartus on hetkel sooja 13, Pärnust 14 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks.
4: Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
5: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Raadio Kitsun.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on tänagi pilves, päeva esimeses pooles sajab vähest vihma, pärast lõunal on oodata tugevamat sadu ja kohati võib olla äikest puhub kirde ja põhja tuul. Kiirusega 6-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 18 graadi vahemikku. Ilm püsib praeguse prognoosi kohaselt vihmane vähemalt laupäevani. Õhu soe hakkab aga alates reedest tõusma. Laupäeval on oodata juba paiguti 27 graadist päeva sooja. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 graadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.

0: Andy on üks uudishimunikssell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mul ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids on.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I m going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: ilm on peamiselt pilves , sajab vihm , ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest . Puhub kirde- ja põhjatuul 4-9 saartel ja läänerannikul . Põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis . Sooja on päeval 14-18 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas , Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14 .
1: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Suvereporter . Igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
4: Raadio Kids Zone .

0: enam naeru. Rohkem sõpru. Ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessie ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessie, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Raadio Kitsun.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest et

0: Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Puhub kiirde ja põhjatuul 4-9, saartel ja lähenerannikul tugevneb põhja- ja loodetuul 6-13 meetrini sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
4: Radio Kids Zone.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kuid tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

maja metsa sees. Väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest. Lävel seisma jääb.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleva ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati ja näikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9 saartel ja rannikul, valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-15, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Kidzone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Raadio Kitsun.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kiid.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati on äikest, homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, saartel ja rannikul valdavalt põhja ja kirde tuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-15, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Radio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas parandab?
1: Helista telefonil 1720.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Radio Kitsun.

preparaat monteeritud nõela otsa iidsetest aegadest. See oli Kuuba saarelt, jah. Suur. Ta on jah, tublisti üle 4 cm pikka kehaga ja see on nii võrd tumesinine, et vahest paistab mustana. Kergelt sametiast natukene sedemega, eks ole? Noh, sõltub sellest, kuidas valgus langeb. Ja, ja praetud sibula pruuni värvi tiivad. Selline erilane, päris korralik kastel, ta otsib, ründab ja viib urukesse või urgu linnutapikuid, jubenud karvased ämblikud. Aga see erilane on selline vehkleja oma kuue jalaga tiivadega. Ta liigub niivõrd kiiresti ja osavalt. Pealegi liikudes ta teeb kergeid sööste, vibutades tiibu. Vibreerib kogu aeg, nii et kui sa teda vaatad silmade eest, on ja herilane ja udupilt, herilane udupilt ja tohutu sagedusega, ta desorienteerib oma, vaat seda sama saak looma, seda jubeda tämblikud. Ja astel peaaegu sentimeeter pikk, no see on tõesti võimas rapiir või selline. Ja vehkleja mõõg. Ja, süstal loom.

tegelikult jah. Ja ma olen näinud ka seda, kuidas reageerivad sellise erilase ilmumisele ämblikud ka meie maal. Meil on ju lähedaste sugukondadest, alamsugukondadest ja perekondadest liike ka. No minu lemmik näiteks Amofüla Hirsuta ja oi väga paljud teised koitsed. Erilased ja need on nii palju, need on nii põnevad. Mida teeb ämblik? Meie maal ka hundi ämblikud, keda ründavad mõned palju väiksemad loomulikult, aga no analoogselt tegutsevad. Erilased meie maal. Ämblik ei ürita. Ta on ju kiskia. Tal on võimsad relvad. On lõugtundlad, ta on mürgine, kõik ämblikud on kellegi jaoks, no putuka jaoks igal juhul mürgised. Ja ometi ta ei ürita ennast kaitsta rünnatest Klausewitzi õpetuse kohaselt, et parem kaitse on rünnak, vaid ta püüab päästa elu põgenedes vähemalt need linnutapikud, keda ma olen jälginud. Ja ka nende sugulased Madagaskaril, suured mustad karvased, väga tõsised ämblikud. Nad üritavad söösta, kui natukenegi on lootust sel loomakesel ämblikul, et teda ei haarata kohe. Nad üritavad joosta kiiresti kõrgema koha peal ja sealt alla veereda tõmbavad jalad. Ja jalgu on ämblikult teatavasti kaheksa. Ja nii visi. Ta sirutab neid absoluutselt igas suunas. Ja kirre kagu edel loe põhilõune ja nii edasi. Ja ta tõmbab neid kõhu alla, teeb ennast ümarguseks. Ja siis lihtsalt veeretab ennast kõrgema koha peal, eks ole, alla poole seal on taimed, seal on igasugused keskkonna objektid. Ja kui ta veereb nii nagu maa gravitatsiooni väli, seda juhatab, lihtsalt oma raskuse, ümmarguseks ta ennast tegi, raskuse najal, siis see on absoluutselt ettearvamatu kõikide jaoks, ka herilase jaoks.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

kalakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm jätkuvalt vihmane, kohati on äikest. Homme õhtupoole pilved ja sadu hõrenevad. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul valdavalt põhja- ja kirde tuul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on öösel 9-15 kraadi, homme päeval 16-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 14.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Vaagen küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
7: Radio Kids Zone.

0: rauhuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris,
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus teile ei jää.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: pilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli vallavad mu rikkust.
1: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Radio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis?
1: Jaa, oota, pea aeg.
2: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe kohe. Jaa!
3: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos!
1: Jaa, Malvinas!
4: Artemonis!
0: Jaa!

0: sain naelu kättä.
1: Mõni kortal aega küllalt, mõni kortal suur on rutt. Endaga võib sindki kaasa haadata see muinas jutt. Sellel lool ei ole lõppu, kuidas võikski sedasi. See on lugu, mis vaid veered katkematult edasi.
2: Artemon, ütle mulle, kui kaua see lõppu see veerub?
0: Ma mõtta 100 aastat.
2: Või äkki 1000?
0: Oi, saigi läbi.

0: seisa . Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus . Hüppa . Hudi on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
1: See oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
0: kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

sa vain neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid. Ei Afrikaski kergem olnud suur piskepoa, tal kõri ümber sõlmis tapva lipsu. Ent elukas sain nina nipsu, ta kaunis kest,

Teata nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naised alt saaks muutmiseks

0: armas armastavaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kids Zone.

0: Tõnis ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

alles päike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: Uh-oh. Keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg. Karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.

Kuss. Minun emällä se laulu väkää meiltis. Radio Kids.

0: ma vislaviseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen juhalles väike, kuid juba kuulus põhuakrobaat.
1: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
2: Wow,
1: kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Un runāju to aik. Rādio Skitson.
1: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle Linnatuvi loo kuuenda osa. Tuvi ärkab oma uues kodus ja kuuleme, mille uuega peab ta metsamajas elades harjuma. Okei ärkas esimest korda oma uues kodus. Metsamaja oli vaikne, hommik oli udune ja kaste sädelevas rohus meenutas väikeseid peegleid, mis peegeldasid taaskord küsimust. Kas ta tõest elab nüüd siin? Midagi temas oli veel pooleldi linnas ja pooleldi unenäos. Aga kõhus oli tühjus ja harjumusest tekis Tuvil okei esimene mõte. Kus on minu hommikune kohv? Tahaks tassikest auravat kohvi. Linnas elades oli tal kindel rituaal. Igal hommikul lonksuke jahtunud tankla kohvi. Vahel asetati see prügikasti peale ja vahel kõrvale. Kui oli väga hea hommik, oli kaas juba maha võetud. Okei ei joonud kunagi topsitäit kohvi, see oleks olnud liig, vaid väikene kogus, mis jäi topsi põhja. See oli midagi tuttavat, midagi mõnusalt mõrkijat, mis aitas päeva käima lükata. Polnud aga siin isegi prügikasti, mille varesed oleks laiali tõmmanud ja mille ümber kakleksid kajakad. Tuvi okei pahandas endaga vaikuses, et ei olnud linnast ära minnes mõelnud sellele. Ta vaatas ümber ringi. Majakeses oli küll tass, oli vett, aga ei olnud seda, mida ta arvas end vajavat. Siin ei olnud tanklat, ei olnud iseteeninduskassa piikse ega kohvimasina aurus susinat. Just siis kostus katuse alt tuttavat sahinat. Puuk oli ärkvel. Ta oli kuulnud ämblikult, kes on alatasa võrgu

ette ja kadus tagasi oma toa poolele. Okei vaatas hämminguga oma tassi põhja. Ta nuusutas, lõhn oli soe ja puhas ja ta rüüpas. See ei olnud kohv, see ei olnud isegi sarnane, aga see esimene lonks oli huvitav, sametine, kerge ja värske, selline tunne, nagu oleks mõni mõte peas ära silutud. Ta ei saanud energiat, ta sai kohalolu. Ja see oli uus tunne, teissugune ärkamine. Mitte ärkamine kohvi või müra peale, vaid ärkamine iseenda sees. Tuvi okei jäi akna alla istuma kruus kõrval ja metsalindude laulukontserdi esireas. Kõik hommikud võivad olla ka päris erinevad. Ka hommikul võib proovida alustada seekord päeva teistmoodi. Kui sa midagi ei muuda, ei saa ükski muutus alata. Selline nõuanne meenus talle vanaga peetud vestlustest. Talle meenus, kui kotkas oli seda ikka ja jälle talle meelde tuletanud. Okei mõistis, et ta ei pruugi veel teada, kuidas maal elatakse, aga ta hakkas tunnetama, et siin pole vaja kõike kohe teada või jätkata samamoodi. Piisab, kui olete muutusteks päriselt valmis ja märkad oma muutuste teel igat teeristi, igat pööret. Vaadates läbi akna, kuulates vaikset sahinat ja aimates kusagil lae all liikuvat puuki, tundis okei midagi ootamatut. Need uued toakaaslased siin metsamajas, nii kummalised kui nad ka olid, ei tundunud enam võõrad. Tegelikult hakkasid nad talle meeldima. Võib-olla ei pidanudki rahu nautimiseks olema päris üksi. Võib-olla rahu tähendabki seda, et sind ümbritsevad õiged kaaslased õigel moel, neile omasel viisil. Tuleb enda sees rahu teha sellega, et me kõik oleme erinevad. Niimoodi erinevalt toredad. Ja ka nii, et sa ei tunne end vähem oma ette olles üksinda, vaid rohkem iseendana. Nüüd arvas okei, et tal on maal tekkinud rohkem tarku mõtteid või on neid ehk siin vaikuses olles paremini kuulda. Niimoodi mõtiskles, okei, terassil istudes, olles väga õnnelik ja rahul, et ta selle teekonna ette võttis. Tuvi okei oli nii õnnelik, et hakkas juba kajakatele hõikama, et milline imeline päev on siin raba veerel alanud. Kuid siis meenus, et kajakad on jäänud temast kaugele maha, Tallinna. Aga ikkagi tekis suur soov kellegagi juttu ajada, vestelda. Puuk oli alles magama tagasi läinud, ei taha teda ju segada. Ja puuk ei tundunud ka isik, kellele hommikud meeldivad. Viimast nokkateid tassist kummutades otsustas okei minna tutvuma ämblikuga. Ta küll pelgas, kas nende maja IT-meest peaks üldse kõnetama või on pigem soovituslik kirjeldada probleeme e-kirjana. Tuvi okei ei suudnud ka ühtegi head jututeematega küsimust valmis mõelda. Nii ta seal arutles endamisi ja ei leidnud oma julgust üles. Ja siis arvas okei, et vahel peab ka endale aega andma. Kõigepealt peab ta ennast tundma õppima ja siis saab tutvust teha teistega. Okei on nüüd ju muutunud lind uute algustega. Ta ei tea veel, kuidas ta end tutvustama hakkab. Okeil oli tunne, et uued tutvumised pole enam kaugel.

0: selle loo järgi jääb minu kaisukaru alati tuttu. Raadio Kitsoon.
1: Vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaal.

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe.

vaikselt nagu tiiger. Taevast jälgib kuu, me istume koos kiigel ja meelest läheb kõik muu. Siis vaikselt nagu